0: Thomas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du de på?
2: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det. Energy Morgen med Niklas

0: begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Hei det.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du

0: La oss preike litt om unga til Henrik Borg og hun andre der.
1: Ja, vi husker Henrik Borg fra X on the Beach.
2: Han Blodprinsen!
1: Blodprinsen, ja. Han har jo giftet seg med en svensk influencer, Lisa Borg.
0: Ja, begynte å snakke svensk.
1: Ja, han er ganske poppis der borte, vet du.
0: Ja, men altså for en type. Jeg skjønner jo det at Blodprinsen slår han i Sverige. Det har jeg ikke noe problem med å forstå.
1: Jeg tror han var programleder for sånn der After Paradise, sånn Studio Paradise også. Nei, det veldig gøy. Han og Lisa har fått en sønn, Charlie, som nå 9 måneder. Og de bekrefter nå at Charlie får betalt for å også vises i sosiale medier da.
0: Oh ja, så han tjener penger på å være influencer faktisk?
1: Ja, de sier vi har bestemt oss for at han skal få lov til å være med i reklamer så lenge han har det bra. Vi vekker han selvsagt ikke når han sover eller syk, og han får betalt. Det finnes en konto der han får lønn, og jeg tror han kommer til å bli veldig fornøyd med det når han blir eldre og får alle disse pengene.
0: Dette jo megasmart, fordi hva egentlig forskjellen på dette og barneskuespillet for eksempel før i tida? Barn fikk jo lov til å være skuespillere i tv-serier, og da fikk de jo lønn for arbeidet. Det var jo vanlig arbeid den gangen. Det var ingen som reagerte på at barn ble vist frem på tv da.
1: Nei.
0: Men så fort du betaler barnet, så synes jeg det greit, ja, kjenner jeg. Da snur hele min sånn skepsis til det.
1: Ja.
0: Fordi da, barnet tjener jo til sin rikdom senere i livet. Kommer til å ta kjempegodt av dette.
1: Sebastian Solberg har også gjort det, nå er ikke barna med i reklame lenger, da, men når de var det før, så fikk de lønn, og de satte de på en konto.
0: Ja, det synes jeg dritsmart. Altså, det er jo, det en ting vi vet, er det jo at det er nesten umulig å komme seg på boligmarkedet og sånn, for unge mennesker, fordi man ikke har egenkapital.
1: Det er sant.
0: Dette barnet kommer jo til å ha egenkapital ut av øra. Det er mega smart.
2: Det er bare noe med setningen. Jeg gir barnet mitt på 9 måneder lønn.
0: Ja, da, jeg enig i at den er litt, at det høres litt rart ut, men
1: den, bare en 9 måneder gammel baby bare er jo der. Den har jo på en måte ikke egen vilje da.
0: Nei,
1: så det er vel det som kan diskuteres kanskje.
0: Ja, og så skal vi også høre til historien at dette er jo skattemessig kjempesmart. For barn kan jo tjene opp til 100 000 kroner skattefritt. Så det betyr jo at de kan ta ut 100 000 kroner av selskapet sitt da, uten å skatte til den svenske stat da.
1: Er det sant? Oh, det er i Sverige så er det sikkert 200 000 sikkert. Hvis det er 100 000 i Norge.
0: Ja, det er 100 000 i Norge.
1: Så det er jo, 1 million i Sverige.
0: Det er jo jækla smart sånn skattemessig også.
1: Ja, da,
0: du tapper selskapet for penger skattefritt.
1: Jeg har jo 2 barn.
0: Ja, du kan jo ta 200 000.
1: Som ikke er med i reklame.
0: Fordi de er stygge barn.
1: De er veldig stygge. Men hva slags, altså det må jo være en legit jobb de gjør. Jeg kan ikke bare si sånn, nei, sønnen min på 4, han rigger lys for meg før jeg lager en reklamvideo.
0: Nei, men se for deg at sønnen din sitter og drikker Coca-Cola sammen med deg, da, sånn som du reklamerer for, ikke sant? Så sitter du og sønnen og skåler Coca-Cola, da må han få halvparten av honoraret.
1: Ja, men det kan jeg ikke gjøre.
0: Hvorfor det?
1: Nå prøver jeg å hjelpe meg nå. Hvordan kan jeg gi de lønn uten å vise de sosiale medier?
0: Ja, det blir vanskelig.
1: Ja, ikke sant?
0: Da må du i hvert fall lære deg å klippe videoen din. Da.
1: Klippe videoen? Det er barnearbeid.
0: Ja, det er barnearbeid hvis de synes det er gøy.
1: Hvis de synes det er gøy, ja. Eller tar bildene.
0: Det de må lære deg er jo å få AI til å klippe videoene for deg. Hvis de prompter AI, det klarer de å få til, vet du. Ja. For tenk ikke å skrive, de kan bare snakke til AI nå, vet du. Si sånn, klipp videoen til mamma.
1: Og så kommer det sånn bæsj inni deg.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratt.

0: Og i dag så er det International Sex Worker Day.
1: Åh, gratulerer med dagen, alle sexarbeidere.
0: Så jeg ønsker å takke alle mine kunder. Men jeg tenkte vi skulle, det en svak link, men jeg tenkte vi skulle snakke litt om OnlyFans og hva de norske kvinnene der ute tjener på OnlyFans.
1: Det en megasterk link.
0: Det det? Ja, men de jo ikke sex work. Ja,
2: de jo, per det definisjon det? Hvis, tror jeg det det. Ja,
1: men, hvis de tar bilder av fiffin og tjener penger på det, så vel det sexarbeid. Fordi hvis menn sitter og onanerer til det, så det jo seksuelt det, vil jeg si.
0: Ja, ja. Det var bare, jeg tenker liksom sex worker hore. På en måte, og det føltes litt hardt å si det.
1: Jeg skjønner, prostituert heter det litt, på, litt pent da.
0: Hore!
1: jeg tror ikke det blir bedre å viske det.
0: Nei.
1: Tror jeg ikke.
0: Men anyways, vi skal snakke om hva de norske kvinner der ute tjener på OnlyFans om få minutter.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bård.

0: Og det er International Sex Workers Day i dag.
1: Happy Sex Worker Day.
0: Yes, den pleier vi jo alltid å feire det. Og jeg tenkte at da passer det seg litt å snakke om, hva er det norske kvinner tjener på OnlyFans?
1: Det er jo veldig spennende hvor mye de klarer å dra i på Fifi.
0: Altså, bare nordmenn brukte over 300 millioner kroner på OnlyFans i 2025.
1: Wow!
0: Oi! Er ikke det helt sinnssykt?
1: Ja, jeg vil aldri betale for.
0: VG har kartlagt flere titalls profiler, da, og nær en av tre tjener over en million kroner. Ok, skal vi gå til topplista?
2: Absolutt!
0: Ja. På førsteplass i Norge da, så har vi Melina Jonsen, Sex on the Beach.
2: Sex on the beach.
1: Ja. Mye av det samme. Det er mye av det samme.
0: Sex on the beach. Det er spin-offen. Det er kanskje et slags konsept du kan bruke i der.
1: Jeg tror hun bruker på OnlyFans.
0: Hva tror du hun drar inn? Hun har sagt at det er over en mil.
1: Hva kan du dra inn? Vet du, jeg sier kanskje hun drar inn 1,7.
0: Det er høyt, da.
1: Ja, det er høyt, ja.
0: Nei, det er 2,3.
1: Å, herregud. Og dette er da innrapportert inntekt, ikke sant? Ja, nettopp.
0: Ja. Sikkert mye mørketall der. Vi har en Sex on the Beach til på andreplass, hvis jeg husker riktig. Johanne Noreng er ikke hun også Sex on the Beach?
1: Pass, jeg aner ikke. Ja, men det er ikke overraskende at det er de som topper. Det er det ikke.
0: 2 millioner.
1: 2 millioner,
2: ja? Og vi vet ikke hvem det er engang.
1: Jesus Christ.
0: Og så vet jeg ikke hvem andre er, da, for hun heter Olsen Exclusive VIP. Hun drar inn 1,7.
1: Også eksklusiv VIP, jeg gett.
0: Ja, så det, ja, og så går det nedover.
1: Men altså, de tjener opp på 2 millioner kroner.
0: Ja, det er også en til, not so ordinary. CC, vet ikke hvem det er. 1,7 der også. Anne-Sofie, 1,6. Stine Madeleine, 1,6. Your Blonde Barbie, 1,5. Altså, det er helt vilt.
2: Hva hadde dere, hvis dere skulle lage en OnlyFans, hva hadde dere kalt dere selv på en måte?
1: Ah, a gaping asshole from us.
2: Ok.
0: Caroline Nitter kjenner vi til, da. Ja.
1: Hva er Nitter din, da?
0: 1,7, ja.
1: Nei, men i alle dager, jeg orker ikke med, da. Gratulerer til alle som har klart å skape seg en business. Det er helt rått, det, da.
2: Ja, det er mye ting, i hvert fall.
1: Hvis de er tilfreds med den arbeidsoppgaven, så tenker jeg, det er helt topp, ja.
0: De kan jobbe når de vil.
1: De er sin egen sjef.
0: Ja, jeg bare blir så nysgjerrig.
1: De er entreprenører.
0: Hva slags bilder deler de? For hvis det bare er litt sånn,
1: så er det jo... De har jo hardcore, altså, liggevideoer og sånn, ja.
0: Hvem har det?
1: Nitter og sånn, vel?
0: Har du det?
1: Ja, men for fader. Ja, det banket seg inn i kjøttet, ja.
0: Oi, ja.
1: Hva da? Var det galt?
0: Ja, men vet du det, liksom? Eller bare,
1: Dette vet jeg, for jeg jobbet i God Kveld Norge. Da kjøpte vi OnlyFansen til Brennovden og Nitter. Og da gikk det for seg.
0: Oi,
1: ja. Yes.
2: Jeg vurderte å laste den i går, for jeg leste den saken her i går. Jeg vurderte så hardt å laste den, men jeg tørte ikke.
1: Laste den, ja.
0: Det var bare laste den appen.
2: Ja, jeg tørte ikke å laste den appen engang.
0: Er det ikke en app?
1: Nei, jeg tror ikke det er appen.
0: Du må bare bruke.
1: Tenk å laste den noe som helst. Det er bare å slogge seg inn. Jeg aner ikke hvorfor, jeg vet det, altså.
0: Ja. OnlyFans tar jo 20% av inntektene til alle i hele verden. Tror du han drar inn, eller?
1: Jeg irriterer meg over at jeg ikke startet det, altså. Bålefans, eller...
0: Bålefans, ja. Der får du sexy gaming-innhold.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bård.

0: spørsmålet er mega enkelt det, altså. I hvilket land har min mor ferieleilighet? Som hun også kaller hytta.
1: Ja, ah, ja, dette vet jeg.
0: Marte vet det, da starter vi med Lotte.
2: Er det Spania da?
0: Ja, hun svarer Spania. Det er jo ikke vanlig å ha det der. Det er ikke det.
2: Er det ikke Spania?
0: Ja. Går du for Spania?
1: Jeg går for Spania.
0: Ja, Marte.
1: Tyrkia.
0: Du går for Tyrkia. Og ChatGPT?
3: Hellas.
0: Hellas, ja.
1: Ah.
0: Ja vel, og fasiten, mine venner, er det Spania, Tyrkia eller Hellas? Turkiet.
1: Yeah. Nei!
0: Ja, Turkiet. Hva er det Tyrkia heter på engelsk?
1: Turkey?
0: Nei, det er jo byttet navn.
1: Nei!
0: Jo, det får ikke lov til det, fordi de var så sure, for de var lei å bli kalt kalkun. Så det heter jo noe annet da. På,
1: nei, gi deg! Det er sant, jeg husker faen ikke det. Hva er Tyrkia på engelsk?
0: Ja, byttet navn, ja.
1: Nei!
0: Ja.
1: Kan det kommer opp til navn?
2: Turkey her,
0: nei, så... Nei, det er byttet navn.
2: Engelsk navn, Turkey eller Turkiet.
0: Turkiet. Har jeg ikke drømt dette?
2: Tyrkia vil ikke lenger hete kalkun på engelsk, skriver NRK ja. I 2022. Hvis du gjør Turkey, får du opp bilder av mange mener er en av verdens styggeste fugler.
0: Ja, de har byttet navn fra Turkey til Turkiet.
2: Turkiet?
0: Ja, så det heter nå Turkiet.
2: Ok.
0: Turkiet heter det.
2: Ja, det er ikke bare å endre dette, altså.
0: Det var ikke... Okay. Men hvis du først skal bytte navn bort fra Turkey... Byttet til noe litt mer tydelig bort, eller?
2: Turkiet? Turkiet.
0: We have now changed our name. No longer Turkey. We are Turkiet. Ok, så det er Turkey med talefeil. Spennende.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: er det dags for å få seg en liten fun fact å gjøre. Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact. Marte Amadeus Brattberg.
1: Er dere klare for dagens fun fact?
0: Ja.
1: Ja, ok. Visste dere at M&M's? Altså sjokoladen?
0: Ja, ah, det er god den, altså, men det er ikke non-stop, liksom. Eller det er ikke M. M er bedre, altså.
1: Synes du?
0: M er bedre enn M&M's, ja.
1: M&M's er mye bedre.
2: Jeg kjenner.
1: Men her kommer dagens fun fact. Ja. Ble laget for at soldater skulle kunne spise sjokolade uten at den smeltet.
0: Ah! Ha?
1: Altså, den ble laget av...
0: Det er derfor jeg har det skall utenpå, ikke sant? Smelter ikke.
1: Ah,
0: det var jo smart, da. Det faen, altså, man har, altså.
1: Men jeg har jo satt meg på en M&M og den har smeltet, liksom.
0: Ja, men da har du sikkert knust skall, da.
1: Ja, det er knust skall,
0: da. Ja. Du har satt deg på den, vet du. Det er sånn skall fungerer, det. Ja, jeg mener, hvis du setter deg på en egg, så kommer du til å bli vått. Det gjør det. Jeg mener det, ja.
1: Men var ikke dette gøy? Det har jeg aldri hørt for deg. Det er kjempegøy.
0: Det var smart. Det var kjempesmart, men... Mener du at M ikke er verdens beste sjokolade?
2: Nei.
1: Nei, jeg synes M&M's er mye bedre.
0: En M? Ja. Altså, vi snakker den gule posen som man spiser på Kina.
2: Ja. Er det så med peanøtt i?
0: Er ikke det, det M&M's da? Det er med peanøtt i.
1: Nei, men M er også peanøtt i.
0: Har det?
1: Har det ikke det?
0: Har det?
1: Nå ble jeg usikker på meg selv.
0: Nei, ja, det ble
2: jeg
0: usikker selv.
2: Jeg vil ikke ha nøtter i sjokoladen.
0: Du kan nøtter i sjokoladen!
1: Det er jo det beste.
0: Nei, okay, ja,
1: nei, liker så, du ikke firkløver?
0: Ja, firkløver.
2: Jeg vil ha vanlig plain sjokis, ja. Eller marsipan.
0: Lotte Louise Alvorsen kom deg ut av dette studiet og kom aldri tilbake igjen. Nei, det tar jeg tilbake. Men det, altså, du må jo like nøtter
2: i sjokolade.
0: What the fuck?
2: Nøtter, greit sjokolade.
0: Snickers liksom, det er ikke noe godt.
2: Nei.
0: Nei, men i helvete! Jeg orker ikke mer jeg nå, nå får jeg hjemme.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Hvem er det som får æren av å begynne i dag?
1: Du, det tenker jeg er deg, Marte Brattberg.
2: Oi, gøy!
0: Oi, ja, opp i ringa, Marte!
2: Ja.
1: Hva heter elven som renner gjennom Italias hovedstad Roma?
2: Oi, det er, jeg har vært i Roma så mange ganger. Nei, det har jeg ikke, men to i hvert fall. Er det alternativet?
1: Det er ikke det faktisk i dag.
2: Å nei!
0: Ja, jeg kan bare en. Er det vi som renner ned i Europa der?
2: Rin.
0: Ja, ja.
2: Donau. Nei.
0: Ja.
2: Nei, Donau.
1: Det er Tiber som er riktig.
0: Det er Tiber, ja. Tiber, ja. Jeg hadde svart Donau, for det er den jeg kunne.
2: Ja. For den, det snakket vi om her dagen.
0: Seinen.
2: Ja, det er Paris.
0: Det er Paris, ja.
2: Ja. Men det husker jeg at da jeg var i Roma, så tenkte jeg sånn, det kan jeg huske, for da tenkte jeg på prøve å lære meg sånn der timber, tenkte jeg på.
0: Ja.
2: Timber til Kesha.
0: Nettopp,
2: ja. Ja. Men Tiber der altså.
0: Tiber, ja.
1: En liten huskeregel som ikke festet seg helt der.
2: Ja. Men jeg husker at jeg prøvde meg på det.
1: Ok, Niklas.
0: Ja.
1: Hvilken kroppsdel påvirkes av arterose?
0: Er ikke det synet, da?
2: Nei, jeg tror det er hjertet.
1: Nei.
0: Nei, det er fingrene.
2: Eller
0: hendene.
1: Leddene.
0: Leddene, ja, ikke sant? For det, ja, for du får stive ledd.
2: Ja. Ja. Vi har kjeftet oss om på Lotte for at spørsmålet har vært så enkle. Ja, i dag får vi si.
0: Jeg synes det, men i dag synes jeg dette burde vi kunne.
2: Burde vi?
0: Ja, arterose burde vi kunne.
2: Og
0: arterose.
2: Er leddene?
0: Ja, jeg sa jo fingrene, for jeg hadde jo riktig forklaring.
2: Ja, ja, ja vel.
1: Ok, Marte. Marte,
2: ja.
1: Hvor mange minutter løper man i en Cooper-test?
2: Cooper-test? Det er jo forskjellig på hvor raskt det er eller ikke det. Nei, man løper 12 minutter.
1: Det er helt riktig.
0: Boom.
2: Bra!
0: Så der er du.
1: Et poeng til Marte.
0: Ja.
1: Niklas, siste mulighet her nå.
0: Kom igjen nå, Bolli.
1: Hvilket årstall døde David Bowie?
2: Oi, oi, oi.
0: Det er ikke så lenge siden det. Jeg husker det. Alle plutselig var Bowie-fans. Hele verden var Bowie-fans. Herregud, Bowie. Ingen som hadde snakket om Bowie mens jeg levde.
2: Det er sikkert mye lenger enn du tror.
0: Ja. Ja.
1: Det var ingen som snakket om Bowie mens han levde.
0: Nei. Jeg sier, kan vi nærme oss 10 år da? Jeg sier 2016,
2: ja. Ja, for jeg tenker
1: det er helt
0: er det riktig. Ja, fy fader.
1: Det er 1-1.
2: Oi, oi, oi.
0: Det er gæren, altså.
2: Men det er det deiligste. Uavgjort.
1: Ja, eller vil du ha en...
0: Har du et ekstra?
1: Jeg har et til.
0: To break okay. Ja, ok.
1: Da er du førstemann til meg da.
0: Ja, kjør.
2: Ja.
1: Fra hvilket språk stammer ordet kosmetikk?
2: Marte.
1: Marte.
2: Frankrike.
1: Det er feil, Niklas.
0: Ja, latin.
1: Eller?
0: Hæ? Eller?
2: Italiensk.
1: Eller? Gresk.
2: Gresk?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke latin har noe med Grekenland å gjøre, har du det?
1: Nei, da
0: har
1: du latin, gresk, jeg vet ikke. Ja. Vi tror det er litt sånn potato tomato. Jeg skulle vært stille.
0: Takk for quiz!
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas

0: og jeg har vært inne på kostym. Det er ikke så ofte her. Og da oppdaget jeg at du er jo faen så trendy du er, Martha.
1: Hæ, er jeg på kostym?
0: Du følger jo, nei, du følger 2026-trenden, antar jeg da. Det handler, altså, messy girl.
1: Er det trend? Det passer meg veldig bra.
0: Det er den store trenden. Det handler ikke om å se ustelt ut, men å se avslappet, tilfeldig og uansett ut. Rufsete hår, sjefskneppende klær, joggebukser med feminine detaljer, smoky eye som ikke nødvendigvis overlevde hele kvelden. Det er jo deg.
1: Ah,
0: er det ikke det?
1: Joggebukser går jeg ikke med.
0: Nei, rufsete hår og ustelt og sånt, det er jo ikke.
1: Tusen takk.
0: Han, du er på trend. Du er fantastisk.
1: Altså, det kommer fra deg liksom. At du synes jeg ser rufset ut. Du! Du, Niklas Bårdli.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårdli.

0: Sitter det tre fjolls som prøver å vekke deg etter beste evne hver eneste mandag til fredag. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg, Niklas Baarli.
0: Jeg heter Niklas Baarli, og ved min andre side sitter Lotte Louise Halvorsen. Kan ikke du sitte litt der nede du sa til meg mens Imagine Dragons gikk? Bare si det du sa til meg.
1: Altså, i natt så sovna jeg og våkna av at jeg holdt meg selv i hånda.
0: Er ikke det noe av det tristeste du har hørt?
1: Det er bare...
0: Du våkner av at du holder deg selv i hånda.
1: Ja, ja, jeg holder altså,
0: med
1: sammentvinna hender liksom.
0: Sammentvinna
1: ja,
0: hender.
1: Du ber liksom at det er en annen person der da, som holder den hånda.
0: Hun savner jo en kompanjong, ja. Det er det.
1: Jeg bruker også herredeodorant, sånn at jeg kan på en måte løfte armen litt og så
0: Bruker du herredeodorant?
1: Ja.
0: For å lukte mann?
1: Fordi hvis jeg lukter litt sånn til siden av, så er det sånn
2: Nei, nå tuller du.
1: Lukter litt mann. Nei, det er helt sant.
2: Hæ, er ikke det en spøk?
1: Nei, det er helt sant.
0: Du holder deg selv i hånda i søvnet og har på deg herredeodorant. Er du ensom, Lotte?
1: Need no man, Halvorsen.
0: Trenger absolutt en mann, Halvorsen, tror jeg vi sier. Altså, det finnes ingen som har trengt mer mann enn Halvorsen, tror jeg vi sier.
1: Ok.
0: Dette var bare bekmørt.
1: Ja.
0: Jeg
1: sov godt da.
0: Ja, det er bra. Vit det du som hører på at vi prøver å gjøre noe med det. Vi prøver å liksom få henne til å date og holde på. Altså, vi gjør en innsats.
2: Jeg vet ikke om all denne praten her er bra for Lotte, ja. At folk at hun er så desperat som sover med mannedeodorant.
1: Men jeg er ikke så desperat. Jeg ordner meg selv.
2: Har du mannedeodorant også som du spruter på puta ved siden av?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei. Nå fikk du en god idé, gjorde du ikke det?
1: Ja. Ja.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Det er kommet ut en reportasje på VGTV hvor Oliver Bergseth snakker med Johanne Noreng, som da tjener 2 mil på OnlyFans.
1: Såpass bør det være, og Oliver Bergseth er jo han der helt tilfeldig land.
0: Stemmer. Ja. Men jeg stiller meg selv spørsmålet. Hvordan i all verden kan man tjene så mye penger?
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje dette forklarer hvorfor.
2: Den er 50 centimeter lang.
3: Da går du ikke.
2: Jo, det går i rumpa.
3: Hæ? Det du sier at dere hadde gått opp i min kanal også?
2: Ja. Jeg laget en video med begge dem her. Det var 50 centimeter lang. Jeg hadde en i rumpa og en i fitta.
1: Hei! Hei!
0: 50 centimeter?
1: Nei, men da har du noe til sammen med meter, eller er det ikke?
0: Jeg skjønner ikke fysisk hvordan dette er mulig.
1: Ja, men samtidig da har du 50 foran og bak, da har du en meter i det da.
0: Au!
1: Og,
4: dette blir for mye for meg.
1: Ja, men også på VGTV dette her. Nå synes jeg det begynner å bli spicy borti VG der. Synes jeg. Og er man så fri og frank nå liksom, at man bare snakker sånn så fornøyd om det? Ja, og du tenker på at jeg tar den i både analen og fifi, jeg.
0: Ja.
1: En meter, takk.
0: Hun sa også sånn, jeg er ikke flau i deltatt. Nei, jeg elsker at ingen rumpa, jeg.
1: Det hører jeg at hun ikke er. Jeg blir flau da, riktig nok. Og det skal mye til, jeg har høy toleranse.
0: Men jeg synes det er gøy at det er Oliver Bergseth som på en måte intervjuer
1: Han er så veldig ikke sånn reporter for meg.
0: Ja, det blir noe med den dialekten som bare gjør det litt sånn. Ja.
1: Og,
4: jeg vet ikke om I har plass til dette oppi
1: min kanal. Kanal også, det er gøy.
0: Kanal. Jeg tror ikke jeg har plass i min kanal, så jeg skjønner godt da.
1: Så Oliver Bergseth på dypt vann, håper jeg den serien heter.
0: Det er 2 mil.
1: 2 mil altså, ja. Nei, men altså, herregud.
4: Vet du hva, det er det ikke verdt.
0: Oi,
1: er ikke rett. Synes du ikke det?
4: 50 centimeter i baken, ja. Det høres jo helt forferdelig ut.
0: Det har åpenbart vært det for noen, for folk betaler for dette.
1: Ja, som seer er det jo verdt det.
4: Hva koster det å se på det? Liksom? Koster det 50 kroner, eller koster det? Altså, det er veldig spennende.
1: Nå, jeg vet ikke hva man betaler for sånn abonnement, men jeg tipper kanskje 50 kroner, ja. Så rundt der liksom.
4: Det er for lite, ass.
1: Ja, det er jo det da.
4: Hva er verdensrekorden her, lurer jeg på? Hvor mange centimeter får du oppi?
1: Det skal vi aldri spørre om. Gratulerer til Oliver Bergseth med ny VGTV-serie. Ligger ute nå.
5: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen.

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Det er ikke hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
0: Ja, ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen med Nick.

Liten mann med store følelser, Bruno Mars, Grenade. Du hører på Energy, hvor det jeg, Lotte, som fungerer som en slags stemningsansvarlig dag. Jeg har masse deilig musikk som jeg ganske sikker på at

0: det er Niklas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på
0: Nikolai. Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

En legendarisk musikkvideo, Toxic, Britney Spears. Og mitt navn Joakim Koserewski, og i dag det tirsdag, som betyr at jeg ønsker deg, min flotte lytter, en god tirsdag. Jeg og du, vi skal bare kose oss videre neste timen, fordi jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad, og da

0: er?
1: Jeg vet, det er sommeren. Og det er en sånn uskreven regel at du kun skal spise grillmat, for det skjer kun en gang i året. Det er litt sånn som julemat, du blir drittlei etter hvert. Men, som jeg sier, det skjer en gang i året, så jeg skal trøkke ned på masse grillmat til jeg sprekker i to, og det håper jeg du også skal.

0: Tobias.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det Energy Morgen med

Rihanna og Calvin Harris, We Found Love in a Hopeless Place. Og jeg håper du har funnet kjærleiken denne sommeren her. Hvis du startet sommeren som single og nå du taken, gratulerer, du får en stor klem fra meg. Og en låt fra Alex Warren, og han har tatt en retning som jeg kan digge ganske så mye.

0: skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, men ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi har jo appen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: du huske å smøre deg, Lotte?
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg også, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg også.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg skulle ønske det var noe høydepunkt å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: I radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Thomas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du får flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Niklas.
1: Hei, det er Martin.
2: Hei, det er Lotte.
3: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
3: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
3: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
3: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
3: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
4: Energy Morgen med Niklas Bårli.

0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det, vi ikke så verst. God sommer!
1: God sommer!

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake.

0: Nordnes.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen er vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
2: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
2: Takk.
0: Vi tilbake i august.
2: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flinka.
2: Ja, det det.
3: Energy Morgen.

0: Sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, ass, Niklas.
0: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen med